0: आदाब जी छे आकाशवाणी सुबह छे 7:05 ते 50 सेकंड सबिद खबरनामा है छुजबरूफ अहमद बड़ खास खास खबरन पटाख नजर وزیر اعظم نریندر مودین چون مزی عالمی اقتصادی چیلنجن ہند باوجود بھارت چ معیشت چ بنیاد واریہ مضبوط مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت سند ون پتمن بہن ورین دوران ملکس من شمسی صلاحیت مز کت کور ہریر سپدمت سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھن تل جوم صوبہ کس بدرواہس مز دون دہن ہندس لیوینڈر فیسٹیولس 10 تو بھارتی مردن ہند ہاکی ٹیمن 18 ؤری وانس تام کن کھلاڑین ہند ایشیا کپ تریم پھر زیونت بھارتک زنان ہاکی ٹیمن جنوبی کوریا ہارنوت لوئی ہند میڈل پرومت ون خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودین ون مز عالمی اقتصادی چیلنجن ہند باوجود بھارتی معیشت بنیاد واریہ مضبوط ملکن مالی وری 2015-2017 دوران 7.7% کی شرح حساب ترقی کرم مرکزی زیر انتظام علاقہ دمن و دیوس مز دمن جائی 2970 کروڑ روپین ہند لاگت والے مختلف ترقیتی پروجیکٹن ہز شروعات کرنے پتہ خطاب کران ون وزیر اعظم ز بھارت دنیا چن وسان وطل ون معیشت مز اخ تمو دت لوکن یقین ز اصلاحات ہند عمل روز جاری تو ات دوران یہ بنیادی ڈھانچس پائیداری بخشنس تو پاس پائی ورگن باپت بجائی ہزن سکیمن کن خاص زون دن
1: ورس 2025-26 میں بھارت نے 7.7% کی گروتھ ریٹ حاصل کی ہے اور پچھلا کوارٹر جو 31 مارچ کو ختم ہوا اس میں بھی بھارت کی گروتھ 7.8% رہی ہے اور یہ دنیا میں تیز گتی سے آگے بڑھنے والی بڑی اکانومی ہے
0: ات دوران سبز رات وزیر اعظم نریندر مودی سندس صدارت مز نو دلی اندر وزیر اعظم اقتصادی صلاحکار

0: के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी श्रीनगर 8:15 सपद समय पेश प्रोग्राम समय तारीख।
3: समय तारीख प्रोग्रामों के ब्याखक शुमार है चुस्ब सतीश विमल तुंजिस खदमत असमज हाजिर। سامعین پتمن کینژن پروگرامن مز یمش کت بات مہرن ست کر تم ست ننیو اس یہ کہ کشیر مز چھ واریا چہ سوسائٹی یمن واریا زیادہ تاریخی اہمیت چھ یم نہ صرف کشیر ہند تاریخ اہم باب کھولان چھ بلکہ کلہم انسان تہذیب چھ تاریخ یس چھ تت مز چھ سٹھا اہمیت تھا مگر تم پت تہ یل اس وچھان چھ اس ورلڈ ہیریٹیج میپ چھ تت مز چھن کشیر کنی اون یل قومی سوتر کس ہیریٹیج میپس پہ نظر تراو لگ بھگ ندارتی یل زن اس باقین حصن ہند مقابل زیادہ اصل ہیریٹیج چی جائے بد کجمز آج ڈاکٹر اجمل شاہ صاحب ان سٹوڈیوز مز دعوت دت ات موضوع پہ کت کر خاطر سوال سید سود یہ کہ کیازن اس کن جائے اکس بڑس آرکیولوجیکل یا ہسٹوریکل میپس پہ سائٹ سن
4: جناب ستیش ومل صاحب تہ فرمو اصل سوال حض تو ات خاص وجوہات اس کیا ورلڈس من فگر گسان کن جائے ورلڈ ہیریٹیج سائٹن من کیا سان آرکولوجیکل سائٹس تہ ون بہ کت ورلڈ ہیریٹیج سائٹس زو تر کیٹیگری حض خاص کر سہ کلچرل ہیریٹیج سائٹس تہ من مونومینٹس آرکولوجیکل مونومینٹس تو بدر سائٹس کی تو پلس آسان نیچرل ہیریٹیج سائٹس حض پور ہندوستانس من ورلڈ ہیریٹیج سائٹس یتھ مز تاج محل تک سائٹ حس ریڈ فورٹ ایڈجوائنگ ایریاز تین تو مسلہ مز کی اگر ام سوال جواب ٹھانڈ مے باسان ات ون یہ گورمنٹ کیا ونو نہ اہلی تو ونوس نک تو
3: مگر
4: آ ایگزیکٹلی حس تو یہ کورمت ونیک تم کن جائے
3: ایگزیکٹلی
4: امو کور رپریزنٹ ہز تاریخ ہسٹری کلچرل مونومینٹس نیچرل سپاٹس یہ وچ سات رلت ملت کت کر کر اس باسان ذہر صرف یوت یہ جموں کشمیر تو لداخ حس لداخ ایریا اگر وچو نا زبردست کلچرلی رچ ایریا اچھا خاص کر نیچرل کیٹیگری مز اگر وچو نا زبردست کلچرل نیچرل کیٹیگری نیچرل ہیریٹیج تیت تیت بیرن ایریاز ورلڈس من اتھی کی ڈیزرٹس تو بیرن ایریاز آمت ورلڈ ہیریٹیج سائٹس قرار دن تو نتیج کیا گورمنٹ توجہ دیوان اوکن پائی تم
3: شاید
4: ایگزیکٹلی تو یہ پائی ہاؤ ٹو
3: ریپریزنٹ وفد ہیت گژھان گلفس مز فارن کنٹرین مز یہ ون خاطر کہ یہ سون گوشتاب چھو یوت پتہ چھو وازوان یوت پتہ چھو یہ فوڈ فیسٹیولز کران باقی چیز کران یم چیز چھن شاید ذہنس مز توئی چھن کران
4: حقیقت چھ یت کہ مے باسان اس چھ کینہہ کوالیفائڈ ہیومن ریسورس یس اس خاص کر ات کیٹیگری مز چھ آرکیولوجی ہیریٹیج مینجمنٹ کنزرویشن پرزرویشن یہ چھ ٹوٹلی نیگلیجبل اگر تہ وچھو حظ کشیر مز اس چھ نہ کوالیفائڈ ہیومن ریسورسز ات مز کینہہ حظ تو نتیج چھ مے باسان یہ تکیاز اگر کان ریلیٹڈ نفر فیلڈک نفر یی ہے تمس آسہ یہ پائی کتھ کن کر بہ کریٹ یہ حظ یم اویرنیس کتھ کن ون بہ گورمنٹس کہ یہ پالیسی کریو اختیار ہو پالیسی کریو ورلڈس مز کتھ کن چھ نامنیشن گژھان ورلڈ ہیریٹیج ہیٚرِٹیج سایٹٕچ تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ اِقدام چھِ اَسہِ کَرٕنۍ حظ. تہٕ مےٚ باسان وٲلڈَس منٛز چھُنہٕ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز خاص کر چھُنہٕ اَسہِ ہیوٗمَن رِسورسٕے اَتھ رِلیٹِڈ حظ کینٛہہ, مگر

0: آه آه آه خدایا آه آه بانی خدایا نگه گاوید بکت آول نیست منز آسیانه یت آه یت وجود است زنچو زدور چامت یم کاو یم کاو یعنی وال چو تالی ٹونگ زن آه بکس تدارو کر یمن کس کوچ دیمک چوپاسه چم النت ولن آمد یمن یمن کاون ہنس اکھ دگ چھم ولش قرآن یا خداوندا کیا گوم شین مان ہند پچھوس ہنی ہنی گلان مت چھم گچھان بشوت پٹ ہم اکشا صرف اکشا یہ شاہ خان تو سال یہ حضر لد ماحول وچس پہ مار باسا مگر ام ماحول کیا قصور بچس ازل ساد منوش پٹ کم سند پٹ پانس اند اند زال ون زندگی کانچا زندگی یہ گیا زندگی پن سلی دوان پان نقص تل امی انمان کتوات کھوکر پکن گو عذاب سرا سر عذاب کس کس یہ کس آسان میں وداق بوجھت کس سنگ دل چھ اصن کنگال تراوان میس وجودس ٹرن ژٹان
1: ہرگز نسن ٹرن ٹٹان
0: پہ کیا اصان یہ اصن چون میں ولش کوران ات من زہر یہ زہر ہیکن بہ ثلت
1: چی پچہ پھر چی پرون تو زگ بین بین وچن تگان میون اصن چھ زہر یہ امرت
0: امرت
1: بے شک ہرگہ تگی ثتلکھ میانس یت اسنس فائد
0: اپوز یہ گو چون تھزر پن پانس تھزر دن گو سراسر ابر
1: چھک پان اوپ اوپ نئی آسک ثم نوراہ پن پانس ان پہ کا ہت بت ساس بد کاو ثے وچو اکس کاوس تو تجی نچ ہمرا
0: پزر میں توگ نہیں کر میں گنج دہائی واو سیکھ
1: نتیج کیا درو
0: پانس چھم لچ زولان نل یہ وجود ون تیوت گبیومت قدم تلن تم عذاب باسان
1: تی کر زندگی آئے کانچن تعجب
0: آئے تن کانچس تو اد کیا کر زندہ روزن کس چھ خوش کران بس یسان زندگی ہند اصل مزہ وچن پزر گونا یہ بیچ یہ زندگی سٹھا ٹاٹ
1: مگر یہ کس زندگی یہ کس لاسن یہ کس باسن لت کھوکر پکن کس زندگی گئی یہ گو عذاب
0: امی عذابن تو مورس بہ ثکہ چھس بہ یہ یسان زندگی گھم عذاب رست روز دب اص ہا گند ہا بہ برو برو پکہ
1: مگر برو پکہ سوئی ریڑ یا زہگر آسن اکس حگرس پہ توکل کرن گئی حماقت
0: مین کت چھ سو کت دراصل چھس بہ پنہ اصول غلامی کران مے کور دہائی پنس پانس پہ بھروس کانس آویز رودس نب ون تم ات اصولس پہ یقین
1: یقین
0: بالکل
1: اچھ وٹت کن چیزس پہ یقین کرن گئی توہم پرستی
0: نائی گو عقید
1: عقید جذب ٹاکار پر شوز آسان اما پوز توہم پرستی ہند عالم چھ اسنس لائق نتوان تو چی اخبر کو

تو تی گئی کتھا یا تو وجارس جزیرس من چھن کھین صرف صرف بھئی ہوت نہ کنی قسمک دند وزن تہ نہ دنیہک چرگش دنیا رود تتی تو بہ ووتس یور میانہ بغاوت میانہ بغاوت روز کامیاب تو مے کور تمن بک کاوند چوت بن ہیک نہ میتی بن ہیک نہ میتی کہن جیر تلت بجوس وائن خوش سڑے خوش سڑی شان مو

0: سبت
1: واو طوفان چون اکی جونٹ سید سن پرتیت نہ نایت
0: کمی شوق تہ کم مینت سید بناویم پنن بسن جائے
1: بسن جائے م وندف اڑگر مڑگر پہر
0: سوئی پہر کنی روسن پن پن کرنم ام سن دلواون
1: چک تات پہر ودان یس تشو سید استن بنامت ژ کر میانہ مضبوط چھپرچ کت اس میں یمو مضبوط اتو سید بنایو تات وچن واون کی تو چانی پہر کیا وچے
0: پنن کن بناوی میں تی مضبوط ادھر سے تو وچ وانچے اما پوس
1: اما پوس کیا پنن کمزور اتن کن تراو نظر اد کر کت چ گوچوی میون مدد آسن شاید نہ حقیقت چی آئی
0: ہر گاہ سوکت چی چانس چھپرس کمچ کمی اس سوتی کیس او نہنان
1: کمی تات تے اس کمی
0: کمچ
1: چانی اہی ہنس چانی لول برچو نظرن ہنس
0: میں نے نظر ہنس گا میں نے نظر چھ یوت تاثیر
1: حقیقت ہی آئیس تات انکار کرن گو اپزور بنن میں توگن زہین اپزور بنن
0: بازرس نشچس بیتی سر کم کرن
1: بازر گو یہ اخت اکی کا
0: بچس نادم میون اصول اس نہ پخت
1: نہ نہ چھ دشمن ہند اصول اس ہیو دودری کلک پشت ہوک تو کھاکر ہو کاکد ور کوچن ہو کیا ہو کنو یہ ہوئی حچر لاتیو واو گرائی چھ سٹھل کڑا
0: آت گمس مین بش یہ کاکد ورک تو لگمت تکن تو ڈولن میانہ پٹ
1: نہ میانہ پٹ
0: نہ نہ میانہ پٹ یہ چھ میانہ پٹ رومت
1: کن مسافر چھ ضرور آوان
0: بوجت
1: ہاں چکیا لجک پرنی
0: یت کاکت ورکس پر چھ اک نظم لیکھت ات سنیس
1: تل سا بوزناو
0: نہ ژی پر
1: بچھس تہ آدم اما گومت لونگ ہوا چمسول مگر گمس این زمان زویل سرات منزس اپور لازم ترن چ دشوین چ دیکھ میں آلو کرے اتھس تھپ چ بن میں ڈکھ وین بہ وچ ہاوے ورش یہ ملون یہ شوچ بوجت میں بخش دور کوٹ چے نور چشمن
0: میں بخش دور کوٹ چے نور چشمن
1: کیا چک سوچن
0: میں بخش دور کوٹ
1: تو چے چے نور چشمن
0: آزل لون
1: آزل لونس اندن کہین ژٕ چھکھ میٲنۍ بہٕ چھُس چون
0: ژٕ میون تہٕ بہٕ چٲنۍ
1: ژٕ میٲنۍ بہٕ چون مےٚ کَر یہِ بیٚیہِ
0: ژٕ تہٕ
1: بہٕ تہٕ ژٕ ژٕ تہٕ بہٕ اکھ جان
0: زٕ کٔلۍ
1: مےٚ نَکھٕ یہِ بیٚیہِ بیٚیہِ

جی ہاں سامعین، تم نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کو سری نگر اسٹیشن، اور اس وقت تم سن رہے ہیں تھارو اپنا پروگرام من پسند گوجری پروگرام اپنا میزبان شوکت بوکڑا کے سنگ۔ تم نے دستو چلو کہ اج تھارے واسطے ایس ایم ایس بیسڈ پروگرام پیش کیا جائے لگو۔ اگر تم بھی اس پروگرام میں اگلا اتار نہ ہمارے سنگ جڑنا چاہے تو تم آمنا 9596012521 اس نمبر پر اگلا اتار تے پہلا کسی بھی وقت آمنا ایس ایم ایس یا پھر واٹس ایپ کر کے اپنا فرمائشی نا تے اپنی پسند مارا تک پہنچا سکیں۔ اگے جی محمد اقبال ملنگامی کی آواز میں گیت سنو واسطے آمنا ایس ایم ایس کریں لدا کلا روس تے شمیم احمد کھٹانا، اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں زرینہ بیگم، فریدہ بانو، امتیاز احمد کھٹانا، مسکان شمیم تے ان کا باقی سنگی ساتھی۔ چھان پال چٹھی بانڈی تے عدنان انور لالی، محمد انور لالی، شہنواز لالی، آفاق لالی، نزاکت، ایاز، زیشان، ایان لیاقت تے عمران پالناڑ وانگ تے نزاکت امن ٹینڈا، ابرار احمد، شازیہ جان تے نسرینا بیگم، گوگجی پتھری، نیل ناگ چاڈورا تے امن ایس ایم ایس کریں، ماسٹر عبد الرشید چاراور تے ان کا باقی سنگی ساتھی، ملک پورہ ترگام تے امن

منیر احمد کھٹانا، حنیفہ بانو، سفیر احمد کھٹانا تے نصیر احمد کھٹانا۔ اسے جاتے محمد صدیق چیچی، جمیلہ بیگم، فضیلہ صدیق، فیضان احمد، زلیخا بانو، نذیر احمد، زینما بانو تے شبیر احمد۔ پلوامہ نیوا تے امنا ایس ایم ایس کریں محمد زبیر برکٹور، ان کے نال باقی فرمائشی نائیں آشو زبیر، عمران زبیر، سلیم زبیر تے نازیہ زبیر۔ وانگت کنگن تے نثار احمد بجاڑ، ریاض احمد بجاڑ، نسیمہ بانو، نگینہ بانو، نرگس

بس کریں محمد زبیر برکٹور، ان کے نال باقی فرمائشی نائیں آشو زبیر، عمران زبیر، سلیم زبیر تے نازیہ زبیر، وانگت کنگن تے نثار احمد بجاڑ، ریاض احمد بجاڑ، نسیمہ بانو، نگینہ بانو، نرگس تے توسینہ، وانگت پالناڑ تے عبدالرشید غمگین، مدثر رشید، نور فاطمہ، امتیاز احمد ٹینڈا تے پرویز احمد ٹینڈا، ترال برن پتھری تے ٹیچر محمد حنیف کھٹانا، زبیدہ بانو، زینب بانو، باسط حنیف، منیسا حنیف، زافت حنیف، مصفیر حنیف تے راشتہ بانو اور محمد اسماعیل کھٹانا، ریاسی تھکرا کوٹ تے اپنا سمس کریں محمد یونس چیچی، ان کے نال باقی فرمائشی نائیں عبد اللطیف چیچی، محمد اختر چیچی تے علی اکبر چیچی، کھڑی کاونا تے شبیر احمد، غلام رسول چوہان، نذیر امن چوہان، بشیر امن چوہان، مہران مریم بیگم، زلیخا بانو، یاسمینہ بیگم، روشنی بیگم، نسیمہ بیگم، شکیلہ اختر تے پروینہ اختر، پیش ریتم سارا دوستوں کی پسند پر محمد یوسف کی آواز ماں یہ بہت۔

جی ہاں سامعین، نام محمد حسین میراثی کی آواز ماں لوک گیت سن رہا تھا، تے اگے تھارے واسطے بیت پیش کراں کا آواز ہے نور جان کی، اور ان بیتاں نہ سنو واسطے آمنا ایس ایم ایس کی ہے کمل کوٹ اڑی تے سید مختار حسین شاہ تے ان کا باقی سنگی ساتھیاں نے، ان بیتاں نہ سنو واسطے آمنا ایس ایم ایس کریں سنبل بالا گنڈ تے راجولی پردیسی صاحب، اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں خورشیدہ بیگم، منیر حسین کسانہ، ممتازہ بیگم، رویل حسین کسانہ، مہنازہ اختر، زبیدہ اختر، یاسمینہ جان، طفیل احمد کسانہ، نصیبہ بانو تین کا باقی سنگی ساتھی، والٹنگو ناڑ قاضی گنڈ تے ہمنا ایس ایم ایس کریں ماسٹر محمد حشمت دیدڑور، ان کے نال باقی فرمائشی نائیں حاجرہ بانو، نسرینہ اختر، محمد اعظم دیدڑ، مریم جان، تاجبی بیگم، گل محمد دیدڑ، محمد مزمل کالس، روبینہ اختر، محمد عارف کالس، فیضان آمد، شہیب آمد کالس، طیبہ اختر، حاجی منشی محمد کالس، تہ گلزارہ بانو اور ان کا باقی سنگی ساتھی، اڑی گرکوٹ محمد رشید چوہان، عبد رشید چیچی، سفیر آمد چیچی، شبیر آمد چیچی تن کا باقی سنگی ساتھی، مشکیاں وانگت شبیر مشتاق ٹینڈا، فردوس مشتاق ٹینڈا، ابرار مشتاق ٹینڈا تن کا باقی سنگی ساتھی، کچھ نمبل وانگت تے بجران شبیر شبنم، عدنان آمد، ادشان آمد تن کا باقی سنگی ساتھی، حالن مزگام نور آباد تے محمد حسین چیچی، بشارت حسین چیچی، بوبیہ جان، بشیر آمد تے آئمہ جان، سعودی عرب آبا خمیر تے ہم ایس ایم ایس کریں طاہر آمد بوکڑا، اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں محمد اسلم فامڑا، حاجی نثار، منصف احمد، جنید احمد، جاوید احمد، زبیر احمد بوکڑا، محمد انور بوکڑا، محمد مزمل، محمد اسلم، نذیر احمد، اعجاز احمد، سجاد احمد، نازیہ جان، زبیدہ بیگم، نسیمہ جان، تین کا باقی سنگی ساتھی، تم سارا دوستوں کی پسند پر نور جان کی آواز میں پیش ہیں یہ بیت

0: ٹریفک پولیس محکمہ چھ ٹو ویلر چلاون والین ہند طرف سپدان خلاف ورزی رکاونہ باپت پریت ممکن قدم تران ایس ایس پی ٹریفک اعجاز احمد بٹن ون زوار ہکن ٹو ویلر پہ سفر کر خطر ہیلمٹ لاگن ضروری چھ نیشنل کانفرنس صوبائی صدر شوکت احمد میرن وادی ہند وادی ہند ضلع مز حال بار ڈوٹ پینس ست میو باغن تو دمن فصلن سپدمس نقصان پہ افسوس بوان نثر زدہ قومین تو باغ ملکن ست مکمل یکجہتی بمس تمو سرکار پر زور دن سو کر نثر زدہ قومین معقول تو منصب امداد فراہم کرنے باپت امدادی پیکیج اعلان تھد بائک ولی کمین حضرت بابا نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ سالانہ عرس عقیدت احترام سان منانا ات سلسلس مزید آستان عالیہ باقاعہ بابا نگری کنگن خطمات الموضمات قرآن خنی تو دور ازکار چن مجلس ہنس جاری یل زن عرس تقریب پگہ صبح سجادہ نشین میں الطاف احمد سند دعا پت اند واتن ات عرس مز جموں کشمیر ست ملک کن دمن حصن پہ عقیدت مند حاصل دن باپت سین گاندربل کن نمائندن خبر دس ونکس آستان عالیہ پہ عقیدت مندن سن اخ بوڑ تعداد موجود نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو نائب صدر عمر عبداللہ عرس کس موقع پہ لوکن مبارک کورمت نو سری نگر سپود بہم ماہ ذیل حج کے نسبت حضرت میر سید احمد شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ہند زیارت شریف پہ اکہ مجلس ہند ساز ات موقع پہ گاشے علماء کرام حضرت میر سید احمد شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ہند سیرت تو روحانی کمال یس قرآن خنی درود ازکات نعت و منقبت محفل سجاو آئی یپ سپز بقع عالیہ حضرت میر سید یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سنوار تات رات ہش اخ مجلس منعقد جموں کشمیر وقف بورڈ چیئر پرسن ڈاکٹر سید رخشان رابی سات وری جموں کشمیر سمیرہ شرمہ نیشنل یوتھ موئے تھائی چیمپئن شپ مز سون سون میڈل زینس پہ مبارک کورمت تمہوں سے راجپور جم کس اکس ہائر سیکنڈری یس مزیر تعلیم ام طالب ہن جان کارکردگی ہند مظاہرہ کر جموں کشمیر ناو نیشنومت محرم الحرامس متعلق انتظام سام ہین موقع سپز کشیر ہند صوبائی کمشنر انشل گرگ سن صدارت مذاکرہ اعلی صدرچ میٹنگ ساز میٹنگ مز آئی آزادارن باپت فراہم کرنے بنیادی سہولتن ہن تفصیلی سام ہین صوبائی کمشنر تو متعلق محکمہ ہدایت محرم نظر تل تھویل گھن تمام ضروری انتظام وقتس پہ مکمل کرنے یوت مذہبی اجتماع تو آزادی ہند جلوس پرامن تو بہتر طریقہ منعقد کرنے یت ہیکن خوراک تو کھیلن ہند وزیر ستیش شرمان ون سرکار سردی علاقہ مز روزان لوکن ہز بجائی تو پاپر جی ہز ود بند آز کھور کس تاریخی رائل پیلسس مز اکس لوکشن مز خطاب کران ون تمو سرکار جموں کشمیر مز اخ شد سرکار فراہم کرنے ست ست روزگار کے موقع پود کرنے تو بنیادی ڈھانچے چہ ترقی پہ کام کران کھیر بھوانی مل تو شعی امرناتھ چی یاترائی ہند دستیاب برو کور جموں کشمیر پولیسن گاندربل ضلع مز واحن جائن پہ آپریشن تیاری ایمرجنسی ریسپانس تو بین ایجنسی اتواس کے سلسلس مز اکہ موک ڈرلی ہند ساز مرکز مز این ڈی اے سرکار بہبری مکمل سپدم تا دوران آئی وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز عام لوکن ہز بجائی تو پاپر جائی باپت واریہ سکیم شروع کرنے ان مز آیوشمان بھارت یوجنا تامل دوس ملکس مز بڑس پیمانس پہ لوک ام سکیم نش فائدہ تلت طبی وشتاش چی معیری سہولت حاصل کران بی جے پی جموں کشمیر ترجمان الطاف ٹھاکرن ون مرکز مز نریندر مودی سن سربراہی واجن سرکار بہبری مکمل سپدن اکس موقع پہ ان پانچ خصوصی کتاب جاری کرنے اکس بیان مز ون تمو کتاب مزین پتم بہن ورین دوران سرکار سلیبی تو تاریخی پالیسی فیصلہ تو ترقی تی پہلو وتلا تو ون موسم متعلق زانکاری موسمیات محکم کی پیش گوئی مطابق جموں کشمیر میں پگہ شام تام کن کن جائیں کم کا سرود یا وزمرن گگرائن سے رود لو پینک امکان سری نگر آب از دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 18.2 ڈگری سیلسیس سلسلہ رات روز ان کم کھت کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو جمعہ آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز سن کم کھت کم درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو ست ووت قشر خبرنامہ ان تو بوجھو ون اردو خبرنامہ آج سی اجازت خدا حافظ.
1: सुनिए क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है.
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो. और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं. तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर.